SFM Minujeng dalu kloteraken dumateng panjenengan. Mboten kraos menika sampun wonten lampah kok kali, jip menika tapus dosa langkung 8 menit wekdal wonten studio radio Pak.